Nisika nyina ode ma oduyefo. Wode nisika nyina ma oduyefo. Se oduyefo nsane yade. Eduru se jibi na ma mini nyes kampo do de akodu oduyefo ho. Ewurade ntse se wure ma se. So for